0: Zor u kirehe.
1: Asosu turu kane ki sengere kanya.
0: Hmm.
1: Sen bana nafra, sen ne bitiri to, ke atata turu nafra, karula.
0: Hmm.
1: Yani sana wena atata turu nafra, karula, mama nafra.
0: Hmm, murakoze?